Ati rero ni ndukwiye kuzobura kuri ibyo birori birori bitangaje cyane umunyanyi ku rongo. Allo. Mwaramutse mwaramutse. Ego muri bande muherereye hehe? Ego murahwe kaze. Ego. Ego.